0: Днес, 8 юни 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркският свят» и «Културните съкровища на Анадола». В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Неслихан Картал.

0: Новини. Израел започна въздушни удари срещу западните и централните части на Иран. Израелската армия обяви, че военновъздушните сили са атакували военни обекти, за които се твърди, че принадлежат на иранският режим. Иранската държавна телевизия съобщи за експлозии в Техеран, Табриз и Исфахан. Агенцията СНИМ също информира за взривове близо до град Карач. Официалната иранска информационна агенция ИРНА на свой ред съобщи за най-малко 3 експлозии в Исфахан.
1: Източници от Турското министерство на външните работи заявиха, че министър Хакан Фидан е провел телефонен разговор с иранският си колега Абас Аракчи. По време на разговора са обсъдени последното напрежение в региона и текущите преговори между Иран и САЩ. Въпреки примирието, израелската армия нанесе в неделя въздушен удар по южното преградие Дахия на ливанската столица Бейрут, а иранските власти реагираха на тази атака и обявиха, че ще отвърнат на удара. Иранската армия съобщи, че военновъздушната база Рамат Давид, разположена югоизточно от град Хайфа, която се използва за израелски атаки срещу Ливан, снощи е била атакувана с балистични ракети в отговор на атака срещу южните преградия на ливанската столица Бейрут.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Иран да се върне към преговорите след ракетната атака срещу Израел. Тръмп заяви, че Иран е постигнал целта си и сега трябва да се върне на масата за преговори. Той посочи, че до споразумение с Техеран може да се стигне в рамките на няколко дни. Иранската ракетна атака беше насочена срещу Хайфа и Назарет и беше първото нападение срещу Израел след примирието от 8 април тази година. Атаката бе извършена часове след израелският удар по Бейрут. Тръмп изрази недоволство от атаката и подчерта, че операцията на Израел в Ливан не е била координирана с Съединените щати. Освен това, той отбеляза, че иранската атака не е довела до човешки жертви и изрази надежда, че Израел няма да предприема ответни удари. Тръмп предупреди, че по-нататъчни военни действия биха могли да удължат конфликта.
1: Дълбочинен разследващ материал на вестник The Volkskrant, който документира предполагаемо целенасочено нападение срещу деца в Газа, е отличен с една от най-престижните журналистически награди в Европа – Европейската награда за пресата за 2026 година. Журналисти от нидерландският вестник потвърждават, че 114 деца под 15 годишна възраст в Газа са били простреляни с един куршум в главата или гърдите. Медицински експерти заявяват, че подобни случаи показват възможно умишлено прицелване в деца. Награденото разследване, озаглавено «Раните разказват», е дело на журналистите Малутефтинг и Вилеем Фенстра. То документира случаите на 114 деца под 15 години, простреляни с един куршум в главата или гърдите, като почти всички от тях са загинали или са останали с тежки увреждания. В официалното си изявление Европейската награда за пресата определя материала като изключителна журналистика при изключително трудни обстоятелства, като подчертава, че достъпът до Газа е силно ограничен. Според журито, авторите са извършили прецизно разследване, използвайки свидетелства и документи от международни медицински специалисти, работещи в болници и клиники в Газа. Журналистите умишлено се фокусират върху деца под 15 години, много от които са на възраст 3, 4 или 7 години. В публикацията си Евстинг и Фенстра пишат: един куршум в областта на главата и гърдите е ясен знак, че тези деца са умишлено целени.

0: Слушате емисията на български език на радиогласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
1: Най-малко 10 палестинци са загинали, а 29 са ранени при израелски атаки в ивицата Газа от неделя сутринта насам. В град Газа 4 палестинци загинаха, а 7 бяха ранени, след като израелски дрон атакува цивилен автомобил близо до

палестинския площад в квартал Римал. Медицински източници съобщиха също, че 14-годишно момиче е починало от раните си, получени при израелска атака ден по-рано. В Хан Юнис 5 палестинци загинаха, 17 бяха ранени при атака, насочена срещу полицейски участък в западната част на града. Междувременно в северната част на Газа 5 ранени палестинци бяха откарани в полева болница след атака на израелските военноморски сили край бреговете в Бейт Лахия. Според изявление на Асоциацията на износителите от Егейско море, Тюркия се нарежда на 5-то място в света сред водещите страни износителки на лимони. Чингис Бълък, председател на Асоциацията на износителите на пресни плодове и зеленчуци от Егейско море, подчерта, че макар обемът на износа да е намалял, увеличението на приходите проистича от покачващите се експортни цени. Бълък заяви, че 11% от износа на пресни плодове и зеленчуци на Тюркия през 2025 година на стойност 3,703 милиарда долара идва от лимоните, добавяйки, че докато средно 7% от производството на пресни плодове и зеленчуци се изнася, тази цифра достига 33% за лимоните. Бълък каза по отношение на периода януари-април. Износът ни на лимони се е увеличил с 18% от 165 милиарда долара на 195 милиарда долара. Целта ни е да надхвърлим 500 милиона долара износ на лимони до края на 2026 година. Силно земетресение удари южните части на Филипините, причини човешки жертви, материални щети и доведе до предупреждения за вълни цунами в целия регион. Геоложката служба на Съединените щати съобщи, че земетресението е с магнитуд 7,8 по Рихтер, а германски изследователи го оцениха на 8,2 по Рихтер. Земетресението е станало край бреговете на провинция Сарангани на остров Минданао. Според местните медии най-малко 5 души са загубили живота си, а властите потвърдиха за жертви в град Генерал Сантос. Съобщава се за повредени и срутени сгради след труса. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами на Съединените щати предупреди, че вълни с височина над 3 метра могат да ударят части от крайбрежието на Филипините. Властите в Филипините и Индонезия призоваха жителите на крайбрежните райони незабавно да се евакуират на по-високи места. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркския свят. Днес насочваме фокуса към джобният Херкулес – Наим Сулейманоглу. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. През януари 1967 година безмилостният и пронизващ зимен студ тихо се бе спуснал на трудопите в България. На 23 януари в кърджалийското село Птичар, което се намира в община Момчилград, новородено бебе пое първата си глътка въздух и проплака така силно, сякаш върху крехките му рамене, безтоварена цялата тежест на света. Когато в ухото му прошепват «Името ти е Наим», никой не предполага, че това име ще пренапише историята на спортните рекорди и ще се превърне в най-силният политически символ на борбата за съществуване на турското малцинство в България. Едва на 9 години това дребно наръст момче прекачва прага на залата за вдигане на тежести. По пътя си от прашните коридори на спортните зали до върха на олимпийският подиум, това момче се готви да носи не само тежеста на штангите, но и честта и достоинството на турците в България. За Наим Сулейманоглу вдигането на тежести никога не е просто спортна дисциплина или преследване на медали. В средата на 80-те години комунистическият режим в България започва тежка политика на асимилация срещу турското малцинство. Политика на натиск останала като една от най-мрачните страници в историята. В периода между 1984 1985 година турските имена са насилствено променени. В онези години Наим вече е световно известен спортист и е превърнат в показен инструмент на асимилационната политика на режима. Името му е насилствено променено на Наум Шаламанов. През февруари 1985 година Наим става последният турчин в България, чиято идентичност е потъпкана. За дълбоката изолация и психологическата война, на която е подложен, той оставя следните думи в историята. На всички турци там им смениха имената, с решение взето през 1985 година. През февруари аз бях последният, чието име беше сменено насилствено. Бягството му в Тюркия през 1986 година по време на световното първенство по вдигане на тежести в Мелбърн не просто разтърсва спортният свят, но и дипломацията на студената война. Но за да може Наим да се състезава от името на Тюркия за Олимпийските игри в Сеул през 1988 година, трябва да бъдат преодолени бюрократични препятствия, изглеждащи непреодолими. Според международните правила, спортистите сменили държавата си, трябва да изчакат 3 години, ако предишната държава не даде изрично решение. А България категорично отказва да предостави подобно решение. Този проблем е преодолян в резултат на тайните преговори в Атина и Истанбул с представителите на Международната федерация по вдигане на тежести и тогавашният и председател Хуан Антонио Самаранч. Тогавашният министър-председател на Тюркия Тургут Өзал действа с решителността на държавник и осигурява изплащането на 1 милион и 250 хиляди долара на България като своеобразна трансферна цена. Това плащане е извършено през така нареченият секретен държавен фонд. В отговор на критиките, които тази историческа инвестиция, Өзал отговаря с думи, които остават в паметта на поколенията. Дори да ми костваше живота, пак щях да платя тези пари. Рекламата, която Наим направи на родината ни, надхвърля многократно тази сума. Неговият принос за популяризирането на Тюркия пред света е безценен. Легендарното прозвище «Джобният Херкулес», което Наим пише с златни букви в световната спортна история, му е дадено от американците по време на турнира в САЩ през 1983 година. Вдигайки тежести, надхвърлящи повече от 3 пъти от собственото му тегло, той сякаш пренаписва законите на физиката и пределите на човешките възможности. Олимпиадата в Сеул през 1988 година за Наим не е просто спортно състезание, а край на 20-годишният купнеш на Тюркия за златен олимпийски медал. Сеул 88 увековечава името на Наим с техническите му постижения. Той печели златен медал, побеждавайки бившия си съотборник Стефан Топуров и постига непостижим рекорд от 152,5 кг в изтласкването и успява да вдигне 190 кг, три пъти собственото му тегло плюс 10 кг.
Това постижение и до днес се смята за непостижимо в света на щангите. Наим подобрява 6 световни и 9 олимпийски рекорда и се превръща в истински феномен. Благодарение на тези триумфи той става първият турски спортист, появил се на корицата на списание Time и се превръща в световна икона. Но всяка легендарна кариера има своя залез. Дори избогуването на Наим отразява несломимата воля в характера му. Решението му да се качи на подиума на Олимпийските игри в Сидни през 2000-та година, въпреки че физически не е в най-добрата си форма, е плод на неговата житейска философия, основана на това никога да не съжалява и да не казва «Де да бях пробвал». След състезанието той изрича думи, които най-добре обобщават неговият благороден и безстрашен дух. Той казва: «Когато стана на 40-45 години, не искам да си казвам. Можех да успея, ако бях опитал. Затова предпочетох да се удавя в океана, отколкото в езерото». Наим Сюлейманоу превърна всеки килограм, който вдига, в мощен лост, чрез който светът да чуе гласа на неговите сънародници, подложени на репресии в България. Той разказва тази човешка трагедия във всички международни платформи, включително в Организацията на Обединените нации. Искрата на масовото изселване на турците от България през лятото на 1989 година, известно още като голямата екскурзия, бе подпалено именно от международният натиск, създаден благодарение на Наим. Тогавашният български държавен глава Тодор Живков отправя предизвикателство към Тюркия с думите «Отворете границите», а Özal му отвръща, като отваря граничните пунктове на родината до край. Този

Исторически обрат е дипломатически резултат от победите на Наим на подиума. Той не е само спортист, а истински пратеник на свободата, който проправя пътя за завръщането в прародината на стотици хиляди турци. Абсолютното господство на Наим Сулейманоло започнало на 9 годишна възраст и продължило 24 години, днес трябва да е най-висшият идеал на всеки младеж, който прекачва прага на залата по вдигане на тежести. Той не само преодоля физическите граници. С упоритостта, смелостта и непоколебимостта си, той се превърна в дипломатическа сила, променила колективната съдба на хиляди хора. Наследството на този велик човек, който носи на раменете си тежеста на целият свят, днес продължава да живее в духа на хората, които живеят свободно и в славната история на турският спорт. Възможно ли един човек, докато насилва физическите си граници до краен предел, да остави толкова дълбок отпечатък върху честта и съдбата на множество хора? Наим Сулейманоло е най-яркият и най-великолепният отговор, който историята някога е давала на този въпрос. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дуач Ипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица, когато ще разгледаме друга ярка личност от тюркският свят. До чуване!

Източната част на Турция е известна със студените си зими и обилни снеговалежи. Карс е един от градовете в тази област на Турция. В Карс има впечатляващо място, криещо следите от миналото – древният град Ани. Днес ще разкажем за град Ани, където времето е спряло и който се намира на половин час път от Карс.

Ани се намира на границата на Турция с Армения. Това е едно от най-посещаваните места в Карс. Ани е сякаш малко нереалистично, но много умайно място. Градът прилича на изоставена снимачна площадка. Ани е първата спирка в Анадола по пътя на Куприната. Въпреки, че с пътя на Куприната градът става по-популярен, неговата история е по-дългогодишна. Урартите се заселват в областта за първи път през ранната желязна епоха, т.е. близо 1000 години преди Христа. Областта е обект на много войни и обсади. Благодарение на местоположението си Ани е бил дом на различни държави и цивилизации. Градът е бил под персийско, арменско, византийско, селчукско, монголско и османско управление. Всяка от тези държави, които имат напълно различен начин на живот, култури и религии, оставят своите следи в Ани. Градът носи следи от езичници, християни и мюсюлмани. Ани е бил столица на Арменското кралство. Благоденствието в икономиката е отразено и в структурите в града. Градът е ограден с великолепни стени, построени с катедрала, дворец, църкви и базари. Ани става известен като градът с 1001 църкви. Богаташите на града строели параклиси и църкви, състезавайки се помежду си. С население от близо 100 000, Ани съперничи на най-известните градове на своето време –

Предстените, които имат уникален архитектурен стил и които са перфектна каменна изработка, има ровове. Това, което прави тези стени интересни, е, че вратите на вътрешната и външната стена не са взаимно разположени. Това е необичайна практика, целяща да укрепи съпротивата на града. Следите от преплелите се една в друга цивилизации, населявали Ани, се проявяват и в архитектурата. В резултат на културното взаимодействие е формиран чисто нов, уникален за града, архитектурен стил с различен дизайн, материали и техники. Тези оригинални идеи са разпространени и в Анадола. Готическите архитектурни елементи, които започват да се забелязват в Европа близо 200 години по-късно, се срещат за първи път в Ани. Според специалистите, архитектурните произведения в Ани със своите огромни колони, заострени арки и релефи са пионери на готическата архитектура. На първо място сред тях е катедралата Ани или Голямата катедрала. Най-величествената структура, най-големият храм в града, е построен от туфови камъни. Монументалната катедрала е една от символичните структури на Ани. Голямата катедрала, чийто купол, камбанария и част от стената й са разрушени в резултат на земетресенията, разкрива богатството и просперитета на града. След като Апаслан, султанът на великата селчукска държава, завладява Ани, катедралата е превърната в джамия и наречена Фетие. В Ани има много сгради, някои от тях все още са на крак, други са полуразрушени, а други напълно разрушени. Броят на идентифицираните при археологическите проучвания църкви, параклиси и храмове надхвърля 40. След голямата катедрала, най-известната структура на града е църквата Свети Григорий. Църквата Свети Григорий, посветена на Свети Киркор, благодарение на който арменският народ приема християнството, е известна като илюстрираната църква заради стенописите, изобразяващи процеса от раждането на Исус Христос до смъртта му. Църквата привлича вниманието и с дизайна на своя купол. Манастирът на монахините е друг добре запазен храм и привлича внимание с формата си, наподобяваща на полу затворен чадър.

Ани е много специално място, което е било дом на различни религии и култури. Персите, заселили се тук преди християнството, построили светилище на собствената си вяра. Тези структури, известни като Атеш-Геде или храмове на огъня, са построени за свещеният огън. Това, което отличава храма Атеш-Геде, е, че е първият храм в Ани. Селчукският дворец и Керван-сараят са сред важните обекти от периода на селчукските турци в Ани. Религиозните структури в Ани показва, че градът е бил важен религиозен център. Ани, впечатляващият град на Анадола днес, е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство.

През периода на монголското нашествие, славният град Ани бавно се превръща в село, а след това изоставен. Сградите, оцелели до наши дни, днес сякаш гледат с тъга поради това, което са отнели годините от тях. До нови срещи, мили слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. Дочуване!
1: Дочуване!

0: Днес, 8 юни 2026 година, понеделник, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Портрети от тюркският свят» и «Културните съкровища на Анадола». В ефира заедно с вас ще бъдем аз Нурай Курт
1: и аз Незлихан Картал.

0: Новини. Израел започна въздушни удари срещу западните и централните части на Иран. Израелската армия обяви, че военновъздушните сили са атакували военни обекти, за които се твърди, че принадлежат на иранският режим. Иранската държавна телевизия съобщи за експлозии в Техеран, Табриз и Исфахан. Агенцията СНИМ също информира за взривове близо до град Карач. Официалната иранска информационна агенция ИРНА на свой ред съобщи за най-малко 3 експлозии в Исфахан.
1: Източници от Турското министерство на външните работи заявиха, че министър Хакан Фидан е провел телефонен разговор с иранският си колега Абас Аракчи. По време на разговора са обсъдени последното напрежение в региона и текущите преговори между Иран и САЩ. Въпреки примирието, израелската армия нанесе в неделя въздушен удар по южното преградие Дахия на ливанската столица Бейрут, а иранските власти реагираха на тази атака и обявиха, че ще отвърнат на удара. Иранската армия съобщи, че военновъздушната база Рамат Давид, разположена югоизточно от град Хайфа, която се използва за израелски атаки срещу Ливан, снощи е била атакувана с балистични ракети в отговор на атака срещу южните преградия на ливанската столица Бейрут.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова Иран да се върне към преговорите след ракетната атака срещу Израел. Тръмп заяви, че Иран е постигнал целта си и сега трябва да се върне на масата за преговори. Той посочи, че до споразумение с Техеран може да се стигне в рамките на няколко дни. Иранската ракетна атака беше насочена срещу Хайфа и Назарет и беше първото нападение срещу Израел след примирието от 8 април тази година. Атаката бе извършена часове след израелският удар по Бейрут. Тръмп изрази недоволство от атаката и подчерта, че операцията на Израел в Ливан не е била координирана с Съединените щати. Освен това, той отбеляза, че иранската атака не е довела до човешки жертви и изрази надежда, че Израел няма да предприема ответни удари. Тръмп предупреди, че по-нататъчни военни действия биха могли да удължат конфликта.
1: Дълбочинен разследващ материал на вестник The Volkskrant, който документира предполагаемо целенасочено нападение срещу деца.

0: в Газа, е отличен с една от най-престижните журналистически награди в Европа – Европейската награда за пресата за 2026 година. Журналисти от нидерландският вестник потвърждават, че 114 деца под 15 годишна възраст в Газа са били простреляни с един куршум в главата или гърдите. Медицински експерти заявяват, че подобни случаи показват възможно умишлено прицелване в деца. Награденото разследване, озаглавено раните разказват, е дело на журналистите Малутефтинг и Вилеем Фенстра. То документира случаите на 114 деца под 15 години, простреляни с един куршум в главата или гърдите, като почти всички от тях са загинали или са останали с тежки увреждания. В официалното си изявление Европейската награда за пресата определя материала като изключителна журналистика при изключително трудни обстоятелства, като подчертава, че достъпът до Газа е силно ограничен. Според журито, авторите са извършили прецизно разследване, използвайки свидетелства и документи от международни медицински специалисти, работещи в болници и клиники в Газа. Журналистите умишлено се фокусират върху деца под 15 години, много от които са на възраст 3, 4 или 7 години. В публикацията си Ефстинг и Фенстра пишат: един куршум в областта на главата и гърдите е ясен знак, че тези деца са умишлено целени.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
2: Най-малко 10 палестинци са загинали, а 29 са ранени при израелски атаки в ивицата Газа от неделя сутринта насам. Град Газа 4 палестинци загинаха, а 7 бяха ранени, след като израелски дрон атакува цивилен автомобил близо до палестинският площад в квартал Римал. Медицински източници съобщиха също, че 14-годишно момиче е починало от раните си, получени при израелска атака ден по-рано. В Хан Юнис 5 палестинци загинаха, 17 бяха ранени при атака, насочена срещу полицейски участък в западната част на града. Междувременно в северната част на Газа 5 ранени палестинци бяха откарани в полева болница след атака на израелските военноморски сили край бреговете в Бейт Лахия.
0: Според изявление на Асоциацията на износителите от Егейско море, Тюркия се нарежда на 5-то място в света сред водещите страни-износителки на лимони. Чингис Бълък, председател на Асоциацията на износителите на пресни плодове и зеленчуци от Егейско море, подчерта, че макар обемът на износа да е намалял, увеличението на приходите проистича от покачващите се експортни цени. Бълък заяви, че 11% от износа на пресни плодове и зеленчуци на Тюркия през 2025 година на стойност 3,703 милиарда долара идва от лимоните, добавяйки, че докато средно 7% от производството на пресни плодове и зеленчуци се изнася, тази цифра достига 33% за лимоните. Бълък каза по отношение на периода януари-април. Износът ни на лимони се е увеличил с 18% от 165 милиарда долара на 195 милиарда долара. Целта ни е да надхвърлим 500 милиона долара износ на лимони до края на 2026 година.
2: Силно земетресение удари южните части на Филипините, причини човешки жертви, материални щети и доведе до предупреждения за вълни цунами в целия регион. Геоложката служба на Съединените щати съобщи, че земетресението е с магнитуд 7,8 по Рихтер, а германски изследователи го оцениха на 8,2 по Рихтер. Земетресението е станало край бреговете на провинция Сарангани на остров Минданао. Според местните медии най-малко 5 души са загубили живота си, а властите потвърдиха за жертви в град Генерал Сантос. Съобщава се за повредени и срутени сгради след труса. Тихоокеанският център за предупреждение за цунами на Съединените щати предупреди, че вълни с височина над 3 метра могат да ударят части от крайбрежието на Филипините. Властите в Филипините и Индонезия призоваха жителите на крайбрежните райони незабавно да се евакуират на по-високи места. Чухте новини.

Здравейте, скъпи слушатели! Отново сме заедно в поредната рубрика на програмата ни Портрети от тюркският свят. Днес насочваме фокуса към джобният Херкулес – Наим Сулейманоу. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джамил Долач Ипек. През януари 1967 година безмилостният и пронизващ зимен студ тихо се бе спуснал на трудопите в България. На 23 януари в кърджалийското село Птичар, което се намира в община Момчилград, новородено бебе пое първата си глътка въздух и проплака така силно, сякаш върху крехките му рамене, без товарена цялата тежест на света. Когато в ухото му прошепват «Името ти е Наим», никой не предполага, че това име ще пренапише историята на спортните рекорди и ще се превърне в най-силният политически символ на борбата за съществуване на турското малцинство в България. Едва на 9 години това дребно наръст момче прекачва прага на залата за вдигане на тежести. По пътя си от прашните коридори на спортните зали до върха на олимпийският подиум, това момче се готви да носи не само тежеста на штангите, но и честта и достоинството на турците в България. За Наим Сулейманоу вдигането на тежести никога не е просто спортна дисциплина или преследване на медали. В средата на 80-те години комунистическият режим в България започва тежка политика на асимилация срещу турското малцинство. Политика на натиск останала като една от най-мрачните страници в историята. В периода между 1984-1985 година турските имена са насилствено променени. В онези години Наим вече е световно известен спортист и е превърнат в показен инструмент на асимилационната политика на режима. Името му е насилствено променено на Наум Шаламанов. През февруари 1985 година Наим става последният турчин в България, чиято идентичност е потъпкана. За дълбоката изолация и психологическата война, на която е подложен, той оставя следните думи в историята. На всички турци там им смениха имената, с решение взето през 1985 година. През февруари аз бях последният, чието име беше сменено насилствено. Бягството му в Тюркия през 1986 година по време на световното първенство по вдигане на тежести в Мелбърн не просто разтърсва спортният свят, но и дипломацията на студената война. Но за да може Наим да се състезава от името на Тюркия за Олимпийските игри в Сеул през 1988 година, трябва да бъдат преодолени бюрократични препятствия, изглеждащи непреодолими. Според международните правила, спортистите сменили държавата си, трябва да изчакат 3 години, ако предишната държава не даде изрично решение. А България категорично отказва да предостави подобно решение. Този проблем е преодолян в резултат на тайните преговори в Атина и Истанбул с представителите на Международната федерация по вдигане на тежести и тогавашният и председател Хуан Антонио Самаранч. Тогавашният министър-председател на Тюркия Тургут Өзал действа с решителността на държавник и осигурява изплащането на 1 милион 250 хиляди долара на България като своеобразна трансферна цена. Това плащане е извършено през така нареченият секретен държавен фонд. В отговор на критиките, които тази историческа инвестиция, Өзал отговаря с думи, които остават в паметта на поколенията. Дори да ми костваше живота, пак щях да платя тези пари. Рекламата, която Наим направи на родината ни, надхвърля многократно тази сума. Неговият принос за популяризирането на Тюркия пред света е безценен. Легендарното прозвище «Джобният Херкулес», което Наим пише с златни букви в световната спортна история, му е дадено от американците по време на турнира в САЩ през 1983 година. Вдигайки тежести, надхвърлящи повече от 3 пъти от собственото му тегло, той сякаш пренаписва законите на физиката и пределите на човешките възможности. Олимпиадата в Сеул през 1988 година за Наим не е просто спортно състезание, а край на 20-годишният купнеш на Тюркия за златен олимпийски медал. Сеул 88 увековечава името на Наим с техническите му постижения. Той печели златен медал, побеждавайки бившия си съотборник Стефан Топуров и постига непостижим рекорд от 152,5 кг в изтласкването и успява да вдигне 190 кг, три пъти собственото му тегло.

плюс 10 кг. Това постижение и до днес се смята за непостижимо в света на щангите. Нейн подобрява 6 световни и 9 олимпийски рекорда и се превръща в истински феномен. Благодарение на тези триумфи той става първият турски спортист, появил се на корицата на списание Time и се превръща в световна икона. Но всяка легендарна кариера има своя залез. Дори избогуването на Наим отразява несломимата воля в характера му. Решението му да се качи на подиума на Олимпийските игри в Сидни през 2000-та година, въпреки че физически не е в най-добрата си форма, е плод на неговата житейска философия, основана на това никога да не съжалява и да не казва «Де да бях пробвал». След състезанието той изрича думи, които най-добре обобщават неговият благороден и безстрашен дух. Той казва: «Когато стана на 40-45 години, не искам да си казвам. Можех да успея, ако бях опитал. Затова предпочетох да се удавя в океана, отколкото в езерото». Наим Сулейманоу превърна всеки килограм, който вдига, в мощен лост, чрез който светът да чуе гласа на неговите сънародници, подложени на репресии в България. Той разказва тази човешка трагедия във всички международни платформи, включително в Организацията на Обединените нации. Искрата на масовото изселване на турците от България през лятото на 1989 година, известно още като голямата екскурзия, бе подпалено именно от международният натиск, създаден благодарение на Наим. Тогавашният български държавен глава Тодор Живков отправя предизвикателство към Тюркия с думите «Отворете границите», а Özal му отвръща, като отваря граничните пунктове на родината до край. Този исторически обрат е дипломатически резултат от победите на Наим на подиума. Той не е само спортист, а истински пратеник на свободата, който проправя пътя за завръщането в прародината на стотици хиляди турци. Абсолютното господство на Наим Сулейманоу започнало на 9 годишна възраст и продължило 24 години, днес трябва да е най-висшият идеал на всеки младеж, който прекачва прага на залата по вдигане на тежести. Той не само преодоля физическите граници. С упоритостта, смелостта и непоколебимостта си той се превърна в дипломатическа сила, променила колективната съдба на хиляди хора. Наследството на този велик човек, който носи на раменете си тежеста на целият свят, днес продължава да живее в духа на хората, които живеят свободно и в славната история на турският спорт. Възможно ли един човек, докато насилва физическите си граници до краен предел, да остави толкова дълбок отпечатък върху честта и съдбата на множество хора? Наим Сулейманоу е най-яркият и най-великолепният отговор, който историята някога е давала на този въпрос. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дуач Ипек. Надяваме се да бъдем отново заедно следващата седмица, когато ще разгледаме друга ярка личност от тюркския свят. До чуване!

Източната част на Турция е известна със студените си зими и обилни снеговалежи. Карс е един от градовете в тази област на Турция. В Карс има впечатляващо място, криещо следите от миналото – древният град Ани. Днес ще разкажем за град Ани, където времето е спряло и който се намира на половин час път от Карс.

Ани се намира на границата на Турция с Армения. Това е едно от най-посещаваните места в Карс. Ани е сякаш малко нереалистично, но много умайно място. Градът прилича на изоставена снимачна площадка. Ани е първата спирка в Анадола по пътя на Куприната. Въпреки, че с пътя на Куприната градът става по-популярен, неговата история е по-дългогодишна. Урартите се заселват в областта за първи път през ранната желязна епоха, т.е. близо 1000 години преди Христа. Областта е обект на много войни обсади. Благодарение на местоположението си Ани е бил дом на различни държави и цивилизации. Градът е бил под персийско, арменско, византийско, селчукско, монголско и османско управление. Всяка от тези държави, които имат напълно различен начин на живот, култури и религии, оставят своите следи в Ани. Градът носи следи от езичници, християни и мюсюлмани. Ани е бил столица на Арменското кралство. Благоденствието в икономиката е отразено и в структурите в града. Градът е ограден с великолепни стени, построени с катедрала, дворец, църкви и базари. Ани става известен като градът с 1001-та църкви. Богаташите на града строели параклиси и църкви, състезавайки се помежду си. С население от близо 100 000 Ани съперничи на най-известните градове на своето време.

Първото нещо, което привлича вниманието в Ани, са градските стени. Стените са дълги 4 км и половина и високи 8 метра. Пред стените, които имат уникален архитектурен стил и които са перфектна каменна изработка, има ровове. Това, което прави тези стени интересни, е, че вратите на вътрешната и външната стена не са взаимно разположени. Това е необичайна практика, целяща да укрепи съпротивата на града. Следите от преплелите се една в друга цивилизации, населявали Ани, се проявяват и в архитектурата. В резултат на културното взаимодействие е формиран чисто нов, уникален за града, архитектурен стил с различен дизайн, материали и техники. Тези оригинални идеи са разпространени и в Анадола. Готическите архитектурни елементи, които започват да се забелязват в Европа близо 200 години по-късно, се срещат за първи път в Ани. Според специалистите, архитектурните произведения в Ани със своите огромни колони, заострени арки и релефи са пионери на готическата архитектура. На първо място сред тях е катедралата Ани или Голямата катедрала. Най-величествената структура, най-големият храм в града, е построен от туфови камъни. Монументалната катедрала е една от символичните структури на Ани. Голямата катедрала, чийто купол, камбанария и част от стената й са разрушени в резултат на земетресенията, разкрива богатството и просперитета на града. След като Апаслан, султанът на великата селчукска държава, завладява Ани, катедралата е превърната в джамия и наречена Фетие. В Ани има много сгради, някои от тях все още са на крак, други са полуразрушени, а други напълно разрушени. Броят на идентифицираните при археологическите проучвания църкви, параклиси и храмове надхвърля 40. След голямата катедрала, най-известната структура на града е църквата Свети Григори. Църквата Свети Григори, посветена на Свети Киркор, благодарение на който арменският народ приема християнството, е известна като илюстрираната църква заради стенописите, изобразяващи процеса от раждането на Исус Христос до смъртта му. Църквата привлича вниманието и с дизайна на своя купол. Манастирът на монахините е друг добре запазен храм и привлича внимание с формата си, наподобяваща на полу затворен чадър.

Ани е много специално място, което е било дом на различни религии и култури. Персите, заселили се тук преди християнството, построили светилище на собствената си вяра. Тези структури, известни като Атешгеде или храмове на огъня, са построени за свещеният огън. Това, което отличава храма Атешгеде, е, че е първият храм в Ани. Селчукският дворец и Керван сараят са сред важните обекти от периода на селчукските турци в Ани. Религиозните структури в Ани показва, че градът е бил важен религиозен център. Ани, впечатляващият град на Анадола днес, е включен в списъка на ЮНЕСКО за световното културно наследство.

През периода на монголското нашествие славният град Ани бавно се превръща в село, а след това е изоставен. Сградите оцелели до наши дни и днес сякаш гледат с тъга поради това, което са отнели годините от тях. До нови срещи, мили слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Нурай Курт. Дочуване!
1: Дочуване!